0: tereo irirangi motua ke o te rohe, te reo, o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.